0: Za necelých 9 minut bude 6:30. Je tu pravidelný okamžik na podrobnou analýzu počasí, poslechneme si předpověď na pátek i celý víkend. Tu má pro nás připravenou meteorolog Petr Hruška. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Páteční ráno ve Zlínském kraji nás bude zajímat. Nejdřív popište prosím aktuální stav.
1: Aktuálne máme jasnú alebo skoro jasnú oblohu. Teploty väčšinou sú v rozmedzi 14 až 18 stupňov Celzia, ale niekde na kopcoch už i teplejšie, napríklad stanica na Maruške má skoro 21 stupňov Celzia. No a k tomu nám fúka väčšinou slabý premenlivý vietor.
0: Jak bude probíhat pátek až do západu slunce? Čeká nás podle vašich předchozích zpráv opravdu horký tropický den?
1: Ano, je to tak. Bude k nám prúdiť tropický vzduch. Čakáme aj také dusné počasie, pretože je aj vyššia vlhkosť. Zo začiatku skoro jasno až polojasno, v prvej časti dňa bez zrážok. Popoludní potom bude oblačnosť ale postupne pribúdať, pretože sa k nám bude blížiť od západu studená fronta a bude sa postupne zvyšovať pravdepodobnosť výskytu prehánok a búrok, ktoré môžu byť lokálne i silné, môžu sa v nich objaviť prívalové zrážky, krúpy alebo nárazy vetra okolo 70 km za hodinu. Preto platí i výstraha dnes pred tými búrkami. Najviac v Zlínskom kraji to vychádza, že by ich malo byť večer. Najvyššie teploty 30 až 33 stupňov Celzia a vietor zo začiatku slabý, potom v priebehu dňa mierny južných smerov. No a tak ako som spomínal, v búrkach sa môžu objaviť lokálne i silnejšie nárazy.
0: Doplňme si ešte biozáťaž.
1: Na dnes je to stupeň číslo 3, takže to je vysoká záťaž.
0: A ideme na víkend, poslechneme si, jak budou probíhat oba volné dny, tedy sobota a neděle.
1: Malo by byť také relatívne premenlivé počasie, zajtra premenlivá, občas veľká oblačnosť, takže bude sa striedať slnko a mraky. Lokálne sa môžu vyskytovať prehánky, prípadne i búrky, už ale by nemali byť také silné ako dnes. Hlavne by to bolo v popoludnejších hodinách, minimá 17 až 14, maximá 25 až 28 stupňov Celzia, takže drobné ochladenie, vietor mierny západ až severozápadný. No a v nedeľu malo by byť väčšinou slnečné počasie, skoro jasno až polojasno, hlavne v prvej časti dňa, ale behom dňa potom od západu nám bude oblačnosť pribúdať prechodne až na zamračené a hlavne večer zase tam bude zvýšená pravdepodobnosť na dážď, prehánky, prípadne niekde i búrky, minimá 17 až 13, maximá 25 až 29 stupňov Celzia.
0: Nahlédněme ještě za víkend a naznačme si průběh začátku nového týdne, jak prozatím vypadá pondělí, úterý.
1: V nedeľu večer teda by mala tam prejsť taká výraznejšia studená fronta, takže od pondelka by sme sa mali dostať do celkom chladného vzduchu. Stále bude tak premenlivo, občas slnko, občas mraky, sem tam nejaká tá prehánka a teploty sa teda znížia. Väčšinou to vychádza, že by mali byť v intervale 20 až 24 stupňov Celzia, takže skôr také nižšie hodnoty. Potom oteplenie je tam až niekedy na konci týždňa.
0: Teplotní rekordy nás taky zajímají. Prozraďte, Petr, ještě prosím, jaká překvapení přinesl 17. červenec do Zlínského kraje?
1: Najvyššiu hodnotu máme z roku 2007, Štítna nad Vláží, 36,3 stupňa Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1996, Huslenky Kichová, 4,2 stupňa Celzia.
0: O počasí je to prozatím všechno. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil tentokrát meteorolog Petr Hruška. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a zase brzy naslyšenou.
1: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
0: 6:45, teď necháme zabzučet čmeláka, respektíve zahrát skupinu Divokej byl, no a hned potom Lukáš uvede nové zprávy.